0: Тук кабарет Ани Мрумру.
1: Съм вакация. Слънце грее як хута. А то Радио Плюс. Лато и носталгинута.